0: mdi pon, kompran ou avèm. E pi mte kou mouchwa rouj nan poch mwen, mra yen fè 17 kout mouchwa. E pi lwa moutem, lwa sa e pa nèpòt lwa ki soti nan konstitisyon, non?
1: Ha!

diaspora, se pa manke global peyi ya. Yo se fe moun ki souteni Haiti nan tout kriz. Diaspora, se pa moun ki voye l'ajan selman. Diaspora, se nepot moun ki pote Haiti nan bouch yo, nan kè yo, ou swa nan aksan yo. Diaspora, se tan kou kod ki kondekte yon balon nan men yo, avek yon ti moun pou mene ti moun nan tout kote avek yo, pou yo pa pedi ti moun nan. Mem si balon an monte yo, di toujou kondekte ak la kay. Yo voye transfer ki kenbe fami yo vivan. Yo gaye kil si Haitien nan tout kote nan le moun. Yo reprezente Haiti nan tout kote Haiti pa kalive. Nepot moun ki explique Haiti ba yon etranje, nan travay yo, nan l'ekol yo, enseigne ti moun kreyol, ou swa pataje manje Haitien avec yon etranje, se diaspora. Si ou pote Haiti nan ke yo, même si ou pa vive la, ou se diaspora, ou se infrastructure Haiti.